0: Wa naman siniik din he.
1: Ha? Ay, di siniik ati.
0: Gahapon naman to di biya din is amo nagdaog bag.
1: Unsa? Kung mauna, kilayasan di ko ninik.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.